0: Lamacsony Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
2: Mindjárt hozok egyet a Lamabárból, és meglátjuk.
3: A Lamacsony Rádiót az italműhely támogatja.
4: Кашміру Києві. Резиденція на студії Аудіодрель 2019. За підтримки Центру візуальної культури Кашмір Радіо.
5: Кашмір і Київ. Аудіодрель Студіо Резиденції 2019. Brought to you by Visual Culture Research Center and Kashmir Radio.